މޮޅިވެރި ދެލޮލުގެ ވެރި އެ ފިރިހަން ކުއްޖާ އޭނާ ދިރިއުޅެނީ އެކަނި ވެރި ކަމުގަ އޭނާ ލޯބި ބޭނުންވެ އަހަރެންގެ ފިރުމުން ވައިރޮޅި ބޭނުންވާ ފަދައިން އިރުގެ އަލިކަން ދުނިޔެ ބޭނުންވާ ފަދައިން އަހަރެން އޭނާ ބޭނުން ಮೊಳಿವೆರಿ ದೆಲಲುಗೆ ವೆರಿ ಎ ಫಿರಿಹಂ ಕುಚ್ಚಾ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಏನಾಯೆ ಸಬಬೆ ಫೆನಿಚೆ ತಿಬಾಗೆ ತಿಬ್ಬಲಾಲುಮಾಂ ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಗೇನಿಸ್ತೇನೆ ಸಬಬೆ ಅಹರಿಂಗೆ ಬುಸ್ತಿನುಮಾ ಲೋಬಿಂ.

0: ކުޑަމިނުން ފޯނު ބަލާލާކަށް ވެސް ނަސީފް ބޭނުމެ ނުވި. ހިނގާތިއަށް ކަންތައްތަކުގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ޒަހުރާއަށް ނޭނގުނަސް ނަސީފްގެ ވިސްނުމަށް ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ. ނިމުންތަކެއް ނަސީފް ނިންމައިފި. ފޯނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނަސީފް ނުދިނުމުން ނަސީފްގެ ކުނޑުގައި ރިންޒީ ފިރުމާލި. ނަސީފްގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުނަސް އެކަމާ ޒަހުރާ ކަންބޮޑެއް ނުވެ. ބައެއް މެސެޖްތަކަށް އެއްދުވަސް ފަހުންވެސް ނަސީފް ޖަވާބު ދީފަ ހުރީމަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާދު ފެންނަ ހިސާބުގައި އުޅެން ޒަހުރާއަށް އުނދަކޫވާން ފެށި. ތިމާ ކިހާ ބޮޑު ކުށެއް ކުރާކަށް ޒަހުރާއަށް އިހުސާސްވެ. ބަދަލުގައި ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނެއްކަމާ ލޯބި ނުލިބިގެންނޭ ކިޔާފަ މީހެއްގެ އަންބެ ހިލޭ ފިރިހެނެ ކައިރިއަށް ދިއުން އެއީ ހައްލެއް ނޫން. ބޮޑު ފާފެއްވެސް މެ މޭޒުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލާފާ މީހާދު ބުނި. އެންމެން ތިބީ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަން. ޒަހުރާ އިސް އުފުލައެއް ނުލާ. އަޝާނާ ކައިގެން ދަންދެން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކޮށް މިހާދު އިން. މޭޒުގައި މިހާދު ޖަހާލީ އަޝާނާ ދިއުމަށް ފަހު.
1: ބަލަކޮން ދުނިޔެއްގަ މިހަރަކަށް އައިސް މަށާދިމާލަ ބަލާލަން ޒަހުރާއަށް ހާދާ ހުނދަގުވާހެން އެބަ ހީވެ. ކީވެ ފަދަ ތީންނަނީ ކޮބާ މައްސަލޭގެ?
0: މިހާދު އެހި ކަމެއް ނުވޭ ޒަހުރާއަށް ބުނެވިދާނެ. އެކަމަކު މިހާދު ފާހަގަ ކުރީ ކިހާ މުހިމު ނުކުތާ އެކަން ޒަހުރާއަށް ވިސްނުނު. ނުވިސްނުނީ ދޭނެ ޖަވާބެއް. އާދައިގެ މަތިން ޒަހުރާ ފެއްޓީ އެހެން ވާހަކައެއް.
2: މަގޭ ބައެއް ރައްޓެހެން ގުޅާފެ ބަހާ މަ ބަނޑު ބޮޑުހެ. ނާސިމާވެސް ގުޅާފަހައިފެ. ކީވެގެން ކުއްލިއަކަށް މީހުންތަ އެސުވާލާން ފެށީ
1: ކެއް ނުލެވުނީތަ? އެމީހުން ތިއްބާ މިއަދު މާ އެވާހަކަ ދެއްކީމެ. އެހެންވެ ޔަގީން ކުރުންވެގެން އެމީހެން އެގުޅަނި އަޅެ ބުނު ބަލަ ආއެކެ ހުންނާނެ ފިސާރު ފޯރިއެއް.
0: ހީގެންފާ މިހާދު ބުނި. މިހާދަ ކިތަންމެ މަޖާ ވިޔަސް ޒަހުރާ ގާތަށް އައިރުޅި ވީ ފޫހި.
2: ඒ ކީ ކުރަން ދެއްކި ވާހަކެ? ކޮބާ ބޭނުމަކީ?
0: ޒަހުރާ އެހި. ޒަހުރާ ރުޅިޔައުމުން މިހާދު ހައިރާން ވި. އެވަރުގެ ކަމަކާ ޒަހުރާ ރުޅިޔައުމުގެ ބޭނުމެ މިހާދަ ކަނު ވިސްނުނު.
1: ކޮބާ މައްސަލޭކީ? އަހަރުން ނިންމި ގޮތެއްގެ ވާހަކަ މީހަކަށް ޝެއާކޮށްލުން އެއީ މައްސަލޭތަ?
2: ގޮތެއް ނިންމިންތަ އަހަރުމެން
0: ގޮނޑިން ތެދުވެ ތަށީގެ ހުރި ބާކީ ކާއެއްޗީ ޑަސްބިނަށް އަޅާލަމުން ޒަހުރާ ބުނި.
2: މަށްކަން ހިޔެއްނުވެ އަހަރުމެންނަށް ކަމެއް ނިންމުނުހެނެ. ಆ ಬುಣೆ ಕುಜ್ಜಕು ಹೋದಂ ವೀನುಂಹೆ ಏಕಂಕು ಮಿಹಾದು ಮಗೆ ಗಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಫಹೊಂ ಅಲ್ಲಿ ದುವಹೆ ಬುಣಬಲ ಬುಣಬಲ ಅಳೆ ಅಮ ಹೊರೆಫ ಮಿಹಕು ಬಂಡು ಬುಡೆಫ ಕುಜ್ಜೆ ವಿಹಾತ.
0: ಹಕೀಗತೆ ನಮವೆಸ್ ಎಹಾ ಫಾಳುಕೊ ಜಹುರಾ ಎಹೆಂ ಬುಣೆಫಾನೆ ಕಮಕ ಮಿಹಾದು ಫಹರೆಕ್ಕವೆ ಸಿಯೆನ್ನು ಕುರೆ. ಹಕೀಗತೆ ನಮವೆಸ್ ಎಹಾ ಫಾಳುಕೊ ಜಹುರಾ ಎಹೆಂ ಬುಣೆಫಾನೆ ಕಮಕ ಮಿಹಾದು ಫಹರೆಕ್ಕವೆ ಸಿಯೆನ್ನು ಕುರೆ. ಮಿಹಾದು ಇನಿ ಬಸ್ ಹುಟ್ಟಿಫ. ޒަހުރާއަކީ އެ ބަހުރު ވަންކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި އަންބެއް ނޫން. މިހާދު އެއްޗެއް ނުބުންޏަސް ޒަހުރާގެ ފޫހިކަން ހައްތަހާވީ އިތުރު.
2: ކޮންދުނިއެކަ މިހާދު ތިޅެނީ?
0: ޒަހުރާ ސިންގު ކައިރިއަށް ހުއްޓިފާބުނި.
2: ކާކާއެއްކު މިހާދު ތިޅެނީ? މިހާދުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަ ނޫނެ މަތަ އަންބަކީ? މިހާދު ނީ މަށާ އެނިމުނި.
0: މިހާދުވެސް ހިން ހަމަނު ޖެހުނު.
1: ނޯންނާނެ ޒަހުރާ އެތިހެން ބުނެވޭކަށެއް މަހިކުރަނީ ޒަހުރާ ގިޔަން އަންނަ އިރު ލައިކު ޓައިޑު ވެފޭ ހުންނާނެ. އެހެންވެ އަރާމު ކޮށްލާށެ ބޭނުންވާނީ.
2: މިހާދަކަށް ނޭގެ އަރާމަކީ ކޮބައިކަމެއް, ހިންހަމެ ޖެހުމަކީ ކޮބައިކަމެއް, ލޯއިއްބަކީ ކޮބައިކަމެއް. އަހަރުމެންގެ ދެމެދުގައި މިހާ ރޮންނަނީ ކުލުނެ. މިހާދަ ވަރިހަމަވާނެ މަ ކޮންމީރަކުން ގެއަށް އަޔަސް ނޫނެ ގެއަށް ނަޔަސް މިއަދު ބަލާނުލާނެ މަ ކޮބައިތުން ވެސް.
1: ބަލަ ލޯބީގެ ދިރިހުރި ހެއްކެއްނުން އަޝާނާއީ ގިޔަ ޒަހުރާ ނައިސްގެން މަކިއްކުރަން ހާސުވާން ވި. ޒަހުރާ މަ ޓްރަސްޓު ކުރަމެއް?
2: މިހާރު ހިތަންހަރާ އެގޮތަށް ޓްރަސްޓު ނުކުރިނަމެއް. އެހެންނަމަ ގައިންވެސް މިދުވަހެއް ނައިސް ދެން ތިބުނަނީ އަޝާނާގެ ވާހަކަ. އެ އަހަރުމެންގެ މާޒީ ދެނެންގެ ދުވަހެއް ނާންނާނެ.
0: ताशी दाऊ मफाओ ताशी हरुगंडु का पहाड़ फादमुं ज़ाहुरा बुनी ज़ाहुरा एकानी माय एकानी के निकुमे के हिंगा मुंगोस लोनुसियारे कोलो तोशिकंडु मती का इशीं देदी एवगुतु एमे बेनु वी नसीफा कुलालं एमे मिनेट कन्नामा वेस नसीफ वा वाहक तक्कालं

ނަމަވެސް ވަގުތުގެ ގޮތުން ގުޅަން ފަސް ޖެހުނު ދެވަނަ ފަހަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްފައި ގުޅާލި ނަސީފާ ރިންޒީ އޭރު ތިބީ ޓީވީ ބަލަން ކައިރީގައި ޝިމްލާ ވެސިން ރިންޒީނީ ނަސީފުގެ އަތުގެ ހިފާލައިގެން ކައިރީގެ ހުރި ކުޑަ މޭޒުމަތީގައި އޮތް ފޯނު ރިންގުވުމާއެކު ދެމަފިރިން އެއްފަހަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފޯނަށް ބަލާލި ಎದಂಡಿವಳುಗ ಕುಲ್ದಿಯಕ ಶಿಮ್ಲಾ ಫೋನು ನೆಗಿ ವಾಹಗ ದಕ್ಕಂ ಫೆಶಿ